zavili ni smihani. Ma jasan je dan, zajno grem van, do prasan okna, dobar je dan, čista ko